جنہاں نوں قوم دا پیار سی مار کے شال لکیر تپ گئے پر جڑے لٹڑ کھول دے مارے سنگھ بنے سی درد پچھاں مڑ گئے تے ادھر ساؤ سنگھ دا جتھا سوگ ندی دے کنارے پہنچ گیا سنگھاں نے ستری اکال دا جکارا چھڈیا ادھر قلعے وچوں سنگھاں نے جکارے دا جواب دتا تے گرو دے لاڈلے سوم ندی کنارے موڑ مجھ کرا یوں چھڑ دیا بھائی

خان بہادر نے 100 تاجی اگے لا کے حملہ کیتا، کیونکہ خان بہادر کہہ رہا سی بنتا سنگھ بہادر جادو نال جت جاندا ہے، کالیاں نوں اچھی اچھی پاٹ کرن دا حکم دتا ہے، دوپہر تک جنگ ہوندی رہی، آخر دن ٹر چلیا، سنگھاں دے کولوں گولا بارود ختم ہو گیا، مورچیاں وچوں پانی ختم ہو گیا، رفلاں دے راؤد ختم ہو گئے، سردار باج سنگھ بابا بندہ سنگھ بہادر دے کولے پہنچ کے ایو دسن لگیا بھائی عجائب سنگھ چلو جگویر سنگھ جو بھی عجائب سنگھ ارکی تے البیلے دا ڈھاڈی جتھا ایو بیان کردا ہے

کی کیسر تے سوارسہ دے نال نہیں جاوے تو مجلومہ دے اتے جنب کر دیا تیرا خدا ایس بچ راجی ہے پر میرا سدگرو مجلومہ دی راکھی لئی راجی ہے تا خان بہادر نے کیا تینو کیسر کا بڑا مان ہے ایک ناری منگایا گیا اس دے کیس قتل کر دے سردار نے کیا تو اس طرح تکھا کر لائے کنچی سکھی کر لائے میں کیسر نے میرا تکھا کر لما ادھر سنگھ نے جگجیت صاحب کا پاس چالو کر دیتا ہے ادھر ناری کنچی دے نال کیس قتل کر لگے پر خیر دے کیس لوہے دیا تارا ایو بن گئے بھائی

چاڑیا دودھ مکھن نال ماں دا پالیا پتر وڈے وڈے چرخڑی دے دندے شریر وچ ٹس گئے ٹکرے ٹکرے ہو گئے شریر دے تے جدوں بھائی تارو سنگھ نوں چرخڑی تو لایا اجے سا چلدا ہے اینے دی سا چلدا ہے کہ سٹ جو جیل چ جے تے مر گیا گل ختم تے جے بچ گیا کل نوں پھر پیش کرو بھائی تارو سنگھ جدوں سویرے گئے نا سویرے سپاہی تے چونکڑا مار کے بیٹھا بھجن کردا کیونکہ اجے ہور وی کرڑے پرچے پے نے بچ گیا تو چوکڑا مار کے بہ گیا پھر بڑے بڑے دندے بچے پر پھر بھی قائم کہندے جی بچ گیا کہندے لے آؤ پھر پیش کیتا کہندے آیا سواد چرخڑی دے جنم دا بھائی تارو سنگھ نو سوال کیتا چکریے نے تے بھائی تارو سنگھ آکھن لگا شمع اتے سڑن دا آنند دیویاں تے سڑدے نے نا پتنگے شما اتنے سڑن دا آنند یہ پتنگیاں نو پتا ہوتا ہے تیرے ورگی مکھیاں نہیں جان سکتی شہید ہونے دا کتنا دشوار چرخڑی تے چڑھن دا آنند سنگھ ہی سمجھ سکتے نے تسی نہیں سمجھ سکتے جب این گل آخی وہ اگ لگ گئی این گل سن کے ڈٹ کے جواب دیتا جب ہمت نہیں پی چکری آخ لگا اچا نہ بول اینا میں سکھی کے سنت وسا سنگ نوانی آ گیا جو پھر میرے کو آخ لوتا بچ گیا اینا جتیاں مار مار کے تیرے سر سے کیس لا دینے نے بھائی تارو سنگھ کہنا میں تے سکھی کیسا سواسا سنگ ہی نبھاواں گا ہو سکتا جتیاں تینوں کھانیاں پے انہیں یہ کیا بھائی تارو سنگھ تب تارو سنگھ ان کہو میں جھوٹ تمہارے پاہے جو سنگھ پورے سدگرو سو سر کیس نبھاہے نبھائے گا سکھ ہو سکتا جتیاں تینوں پہ جائے جدو این گل آخی بھائی صاحب تارو سنگھ نے ڈٹ کے جواب دیتا اس ویلے پھر جکریا کہندا ایسا کرو اے بڑے مان نال بولدا ایسا کرو اے کیس کٹ لیو کیس کٹن دا حکم آ گیا جکریا چلیا گیا اندر چار آئے سی کیس کٹن والے پہلا آیا بھائی تارو سنگھ نو ویکھ کے ہی ہمت ہی نہیں پئی نیڑے جان دوجا آیا سن پینچی تے لائی پر ہاتھ نہیں دبا سکیا مڑ گیا تیجا آیا انہیں جدو دندے سن پینچی لائی جدو بھائی ادا چنگیاڑے نکلے جی لوہے نال لوہا کستا کیس کٹے ہی نہیں تے انہیں ارداس پتا کی کہی کی سچے پاتشاہ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ।

0: تیری تمری کرتا میں ہوئے نہ جانے تمرانت اچے تے اچا بھگوانت سگل سمگری تمر سوتر تاری تم تیوگاری تمری گات مت تم ہی جانی نانک را سوت را قربانی تھوڑا گر رات ہماری جیو پنڈ تیرا کہو نانک سب تیری بڑھائی کوئی نہ آنا جانا میرا
1: کوئی نہ آنا جانا میرا

نکل پڑیا چیتا کریا وہ تیرت گویا چل گیا وہ پہ کیا جی دکھ دیا جی اپنا کیا آننا کھایا ساتھ گوایا بدھ پایا دوجا پایا